Na torik alba duo, torik alba duo, kiangana in kringi, sa. Namasin wuo, wuon kwe majirasi, dara, dora kirel. Alang wuon taria kao. Namanin wuon kwe majirasi, laddi, awas kaiti. Lobi lole, nama wuon kwe majiran tabu, tabule, nyaa. Namasin kwa alang, alang majira kitingi kwa najani, ala wuon, wuon kwe si kari. Kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo no won kweng dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapia na inkaria Damascus nama yarra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi ni yi jwel alang yaw marang asa jawla nalo itle jawi ala yijala logis gisi it jawli ala yijja ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamin yenang dok arka kelkami wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si yawla suru le nama ken kuni pali wala lo ajagile nama ide kwa kila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is on alangye lo jagil nakira so wale yegal nu amingiba woo nama yagila nu ameba wala or abeba ide Damascus nama dodi kya nang won belezi setiel nama yena mas riit longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na dodi gingo enkriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkaria Anas ye ala duo ela na yesi ingo tani yesi jegila la Anas namasen kwa wu kwa songwa ingis duo ken utonga jitanyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem. Na ye nama Damascus ela kikeng kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala uo si ire karotea. Uo namas en kwa ala jawin

ne ma wale de inwa albene dimbele di kano na zin kalung kain kel male tabun kana kain jurung wale inu sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombe ze bas kawena na do di kole kango do kuin ala na kuin kin na kilala lombe ndora be ya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbe zin ba erbe dial fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio kreen ba ba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza anka ba anen gitio ki kulin anen ge ala bas kawe na jar wagi bas kawe na di erbe za da ge dio kelman dio le embeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lom vende embele engis kwa lom vende embelem baginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga zaren jalena hinde mbazin jeng den bagi kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngaji jamelte wa idi ne ki nzikan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalum denjem miling bay lay na kwagi jitikwe na ki kari ga akoba ezi bada kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngak kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na na maninki inzi kalum e ingi dongen dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji tiwo songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na sungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adangele belazi in belanga zia kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adangin kalong inal ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayentarnga loka kire les winga kayentabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka